0: rundeste. De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

Är du glad i Radio Kos kan du gärna stötta oss med Vipsnummer 50 85 41.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
3: Dette er Radio Kos.
4: Koseradio.
5: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

to ønsker jeg denne Vestersjøen hjertelig velkommen til nye sendinger på Radio Kos. Vi skriver fredag 8. mai I kalenderen. Vi åpner med Los Lobos og Melodien Dana. Her den nylig herlige fredag. Meg og deg skal dele og jobbe frem til klokken blir 10 I første omgang. Og når klokken blir 10 så det sånn jeg ikke som kommer og banker på inn I studio her og skal lede deg gjennom en time mellom 10 og 11. Så det Jostein som avslutter førmiddagen på Radio Kos som alltid var lekt mellom 11 og 12. Vi tar med oss litt vakre musikalske godbit og herlige musikalske toner fra Candela og melodien Jag burde gå.

Der fikk vi svenske Candela det. Jag borde gå var titeln på låten. Min om Radiokos finner du på Facebook, søker sånn opp, da bare søker du et Radiokos I søkefeltet på din Facebook. Eller så kan jeg også minne om I kveld fra 22 til midnatt så får du to fulle timer med masse herlig flott dansebandmusikk. Fredagsdansen går av stabelen da. Her på Radio Kos, og da det meg og deg som deler to timer ihop. Men nå, Bruce Springsteen.

Der fikk vi Bruce Springsteen Glory Day som tomte ut her. Vi skal også kikke litt på været. Det gjør vi som alltid vanlig når klokken blir halv ti eller passerer halv ti. Da kikker vi på dagens væroppdatering fra Meteorologisk institutt. Da det jeg ingen uten deg. Da det Fernando som ligger klar.

Der fikk vi Fernando Sted. Jeg har ingen uten deg. Nylig, herlig, vakre musikalske toner der. Vi skal bevege oss lett og elegant videre. Kan også minne om, hvis du skal ut på tur, så kan jeg tipsa deg om appen Radio Player Norge, så du kan laste ned til mobiltelefonen din, nettbrettet ditt, eller du kan bare gå inn på Radio Player Norge på PC-en og google det, så kan du også lytte på oss. Søker du opp Radiokos der, og så finner du dere. Det betyr du kan lytte på oss både inn- og utland, eneste du er avhengig av internettforbindelse. Genialt, smart! Nå det Mongo Jerry og Malin in the summertime.

Da skal vi tone ned Mongo Jerry for denne byggen lett og elegant ut der. Og her var det melodien In the Summertime. Kan også vinne om Radio Kos sin nettside, radiokos.no. Der finner du nettradio-linken deres. Du finner diverse praktisk informasjon, blant annet hvordan du kan være med og støtte driften av Radio Kos på forhånd. Tusen, tusen hjertelig takk. Og vi skal gå videre, vi skal få med oss litt musikk ifra gruppen ABBA. Og da det melodien som handler litt om money, for når man har bestemt money, money, money.

Der fikk vi ABBA og melodien Money, Money, Money her på Koseradion. Vi kan kose oss, Jan Einar I studio, frem til klokken blir 10 denne fredag. Og I ettermiddag så Ingvar Kjell fra 13 til 14, Good Old Days 15 til 16, så har du Sonja 17 til 18, Terje Skår med countryen fra 18 til 19, så det Jostein fra 19 til 20. Så får du Sonja fra 21 til 22, og så det meg og deg fra 22 resten av denne fredagen med fredagsdansen. Stol på meg, det sier Sven-Erik Fjellverk.

Der fikk vi Sven-Erik Fjellberg stol på meg. Vi skal ifra Sven-Erik Fjellberg bevege oss over på litt lokale musikalske takter og toner. Vi skal over ta en artist eller en vokalist I en gruppe som dessverre forlot oss alt for tidlig. Vi snakker om Leif Nilsen. Og Leif og kompisene ga ut sin første LP på 80-tallet gjennom Cities Records. Der fikk du, jeg heter Jan Gidrikke Tryran, som ble en veldig, veldig velspilt låt på lokalradioen I området deres I alle fall. Så her kommer Leif og kompisene, ikke med låten I 80-tallet, men nå skal vi få med oss en vakker, vakker låt, Stranddag.

8-9-10 grader. Og gjennom dagen så vil vi få overskyer med gløtt av sol ifølge meteorologene. Det vil ligge på en lett bris og en svak vind I store deler, gjennom store deler av dagen, unnskyld. Markstemperaturen I dag vil ligge på en 15, 16, 17, 18 grader. Og det jo en, for så vidt en fin, flott fredag det.

der fikk med Christy Berg, melodien The Lady in Red, en alldeles deilig balladebrenne. Usett vanlig, herlig, flott. Fredag, meg og deg, det jo hoba. Sjekk oss gjerne ut via vår nettsider, radiokos.no. Der finner du link til nettradioen akkurat, og I tillegg så finner du også diverse praktisk informasjon, blant annet hvordan du kan være med å støtte driften av radiokos. Men nå skal vi få litt musikk fra Haugalandet. Vi skal til Magnus Snyen, og melodien Barbeint I Sandefjord.

Der fikk vi Magnus det, og barbeint I sanden annerledes herlig flott lokal utgivelse det. Jeg elsker deg ennå neste musikalsk innslag, og det Mats Valders. Her kommer de.

Der fikk vi Ninan Mike det, og melodien Paloma Blanca, en flott, herlig, god låt det. Vi skal fra Ninan Mike bevege oss over på en norsk artist som de siste årene han levde, så bodde han I Sverige. Var med I Melodigram Pri noen ganger, og var gift med Anita Skorgan. Vi snakker da om Jahn Teigen. Her kommer melodien «Gi meg fri».

Der fikk vi Jahn Teigen, Gi meg fri, var titlen på denne herlige god låten der. Vi skal bevege oss litt videre I vår musikalske vandring, og da skal vi få med oss Rod Stewart foranledningen, og melodien Baby Jane.

Der fikk vi Ward Stewart, Baby Jane. Det, du lytter på Radio Kos. Vi kan kose oss, og nå skal vi egentlig forlate hverandre. Jeg kommer til veis enda av timen 9-10, og jeg har flyttet I dag med Elton John og Nikita, og ønsker Sonja velkommen etter en liten kort reklampause. Så kommer hun inn I studio når klokken blir 10. Ha en alldeles nydelig fredag, og så ønsker jeg deg rett og slett på gjenhør, må jeg bare si, I kveld fra 22 til midnatt.

0: Aus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure turistheim. Nå vi pigene kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at lure turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkag opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Dette Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

så sier vi takk for den flotte kontren der, og skal videre her med vikingerne, og de skal servere oss en flott melodi, et fang med røde roser, og den kommer nå.

Sounds System Melody. Og Kathy Dørken skal avslutte med melodien Blue Can Thank You Girl. Tusen takk for å lytte på musikktimen min. Sonja Eike var musikkvert for denne musikktimen på Radio Kos, og sier som vanlig på gjenhør.

0: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes.
3: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag, det var You Never Can Tell av den brittisk-tyske sangeren og låtskrivende produsenten Chris Andrews. Han holdt på da I slutten av 50-tallet. Men så skal vi over til litt mer rock, men da skal vi til Norge. Og det en kar som dere sikkert husker igjen. Han heter Per Elvis Granberg. Han var en riktig sånn en Elvis-venn som ble kalt Per Elvis. Og han ble kåret som Oslos rockekong I 1958. Og her skal vi få han med melodien Blueberry Hill.

Ja, det var Per Elvis Granberg, Norges svar på Elvis. Men nå skal vi en tur til Boston i USA, en kar som blir kalt for Watermelon Slim, amerikansk bluesmusiker. Han spiller både gitar og munnspill, og her kommer Melin, You Are The One I Need.

Så skal vi over til Storbritannia, den nordre delen, Skottland. Det er en kar som kom fra Glasgow der, som kaller seg for, ja, han heter faktisk Frankie Miller. Han var en skott sanger og låtskriver, og han startet opp å synge rundt på pubba tidlig på 70-tallet. Men her skal vi få Frank Miller i lag med Elton John og en kar som heter Steve Gropper, med melodien Where Do the Guilty Go?

Så skal vi over til Storbritannia igjen. Der jeg plukket ut en kar. Han fødde 1940 I India. Den gangen var India vel en brittisk koloni. Men kom hjem til England med foreldrene igjen, og der begynte han som musiker og ble en av de mest populære. I verden faktisk. Han hadde over 40 hits, store hits. Og fra 1956 til 1968 brukte han det kjente orkestret The Shadows til å backe han opp med musikk. Og her skal vi få Cliff Richard, ja. Sin melodi som heter Such a Night. It was a night.

Ja, det var Cliff Richard. Det var en fantastisk sanger. Men nå skal vi over til noe norsk. God norsk rock'n'roll. Et orkester som ble etablert i 1973. Norsk rockband New Jordal Swingers. Og her får vi de med melodien Turn On To The Music.

Ja, det var gode gamle New Jordal Swingers. Men vi fortsetter med litt sånn gladmusikk, og da må vi til Sverige og finne litt dansebandmusikk igjen. Og da har jeg plukket ut orkester som så startet opp litt sent på 70-tallet, nemlig Mingus. Og her kommer de med den kjente melodien Stand By Me.

Så skal vi ha litt rock'n'roll igjen, og da har jeg dratt en tur til Storbritannia. Det var et orkester som startet opp I 1989, det litt ukjent orkester. De spiller mye jive, swing, rag og ikke minst rock'n'roll musikk. Og det ultimate jivers. Og her kommer de med lin rock'n'roll music.

Ja, her gjorde miksepulten et lite hopp. Jeg rett inn I et orkester amerikansk et uten jeg fikk sagt hvem det var. Det var altså orkester The Maverick, amerikansk band fra Miami I Florida, som startet opp I 1989. Vokalisten veldig populær I USA, heter Roll Mallower. Så skal vi gå over til neste da, så det ble litt hakk I plater her. Men da går vi over til en kar som heter Mark Brossand. Han fra Louisiana, og han synger mye sånn... Ja, blandet av blues og soul og rock og pop. Men her har han med seg en kar du, som heter Jo Bonamassa. Bonamassa det vel, og han en fantastisk blues-gitarrist. Fantastisk, en av de beste. Og her skal vi få de med melodien Driving Wheels.

0: We're gonna make love
1: all night.
0: We're gonna make love.
2: Så jeg plukte ut en melodi av to brødre som kaller seg for Dennis and Dean Reri. De kaller seg for orkesternavnet The Midnight Special. Og melodien jeg har plukket ut, I Fall to Pieces.

Så skal vi over til en amerikansk countrysanger og låtskriver. Han ble kjent da I 1974 med en melodien I Can Help, nemlig Billy Swan. Og her kommer han med litt rockamelodi, Bob to Be.

Så skal vi få en melodi til av det orkestret fra Miami I Florida, The Mavericks, de som gjorde et hopp litt tidligere I dag. Og melodien jeg har plukket ut der, I am leaving it up to you.

Så skal vi over til Asia, til Japan. Det et orkester som startet opp I 1957. De har spilt flere ganger, men de ble veldig populære etter 2. verdenskrig, for da fikk de oppdrag å spille rundt I alle de amerikanske militærbasene borte I Asia, nemlig orkesteret The Blue Comets. Og de fantastisk gode med gitaren, de rene shadowbandene. Og her skal vi få de en instrumental melodi, Last Date.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos, og jeg håper dere har kost dere med musikken jeg har plukket ut. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut den gode gamle countrymusikeren Buck Owens, som hadde mange hits på 60-70-tallet, så dere sikkert husker. Og han hadde alltid med seg orkester, The Buckaroos. Og melodien jeg har plukket ut Honky Tonk Man. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
8: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og I Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
9: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste, og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
8: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Twistheim. Lura Twistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

en glede for meg å ønske velkommen til et nytt program, Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio, og jeg skal være her og spille det som for meg er den herligste, fineste musikken. Jeg åpner i dag med Fernando, Så lenge du er på jorda. Og så fortsetter jeg her nå med Connie Smith, You and Your Sweet Love.

det var Brooke Benton det med Only Your Love, bare din kjærlighet, det jeg ønsker meg. Det det eneste som kan tilfredsstille meg, kun din kjærlighet. BZN kommer nå med Amore.

Det var da BZN, Amore, kjærlighet. Og i kveld skal vi se kjærlighet, så ta meg i armene dine og hold meg der og gi meg og la oss dele vår ekte kjærlighet. Så ligger Bobby Winton klar nå med My Heart Belongs to Only You.

Det var Bobby Winton det. My heart belongs to only you. Mitt hjerte tilhører bare deg. Og du som en sang I sjelen min. Og med en melodi som aldri blir gammel. Og du vet, og jeg vet, det har jeg visst lenge, at jeg tilhører bare deg. Alltid. Så kommer Audrey Landers her nå med Son of Jamaica.

Out of a Patsy Cline dame, A Poor Man's Roses or A Rich Man's Gold. Hun hadde et viktig valg hun måtte ta I kveld, og det var å velge mellom de to. En fattig mann sine roser og kjærlighet, eller en rik mann sitt gull. Og hun valgte kjærligheten og rosene. Så ligger Glyntan klar nå med en del av livet.

Det var Eddie Gourmet det med Blame It On The Bossa Nova. Skyld på Bossa Novaen. Og blikkene våre møttes over gulvet. Vi danste I sammen, og da var det gjort for oss begge to. Nå vi ferd med å bygge en familie sammen. Og det skyldes Bossa Novaen. Så ligger Elvis Presley klar her nå med Spanish Ice.

Det var Elvis Presley det med Spanish Eyes, spanske øyne. Og han har vært hos henne, og de glad I hverandre. Han må reise, og da ser han at det tårer I øynene hennes. Og da sier han det, ikke grin, for jeg kommer snart tilbake igjen. Og da skal du få så mye kjærlighet av meg, så du bare kan klare å ta imot. Neste som ligger klar nå, det Brenda Lee med Send Me Some Lovin'.

Eva Brenda Lide, send me some loving, send meg noe kjærlighet. Jeg er så alene og ensomme her jeg er, så vær så snill, send meg noe kjærlighet. Så kommer minneskvintetten her nå med Rented Tuxedo.

Det var minneskvintetten det med Rented Tuxedo, Lady Smoking. Og der sto han, ensomme og forlatt. De skulle gifte seg, men hun kom ikke i bryllupet, kom ikke i kjerke. Og der sto han, følte seg som en tosk i en Lady Smoking alene. Visste ikke helt hva han skulle gjøre. Så kommer Connie Francis her nå med Tell Me You're Mine, Per Un Bacio, D'Amore.

Ja, det var Connie Francis det. Tell me you're mine, per un bacio d'amore. Fortell meg at du min. Og det så på italiensk, per un bacio d'amore, hva det egentlig betyr, det jeg ikke sikker på, men det har I alle fall noe med kyss og kjærlighet å gjøre. Men hun ville at han skulle fortelle henne at han var hans. Da ville hun være så lykkelig. Så kommer Jim Reeves her nå med You're the only good thing that's happened to me.

0: that's happened to me.
1: Tell our Jim Reeves stämmer. You're the only good thing that's happened to me. Du den eneste gode tingen som har hendt meg I livet. Så, kjære lytter, da jeg kom frem til siste melodi, og jeg avsluttet litt utradisjonelt I dag, takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, og så avslutning med Louis Jacobi, litt gammel. Det norsk, og jeg, hvis dere ikke har hørt den før, så må dere lytte til teksten, den ganske fornøyelig. Og om dere har hørt den før, så lytt gjerne igjen. Takk for meg, og ha det godt.
2: Kan du føle deg litt gammel, føle deg litt gammel, at ikke alt akkurat som før?

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
5: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaca Fine, nå bare 49 kroner nøste.
4: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
6: Dette er Radio Kos.
7: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde i Sandnes.
2: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Hun er lange, men hun er fine. Nå begynner hun å pike det igjen. Så.
1: Skal du da?
0: Ja. Ja da. Men så skal vi ha litt shadow, så må vi ikke glemme deg.
2: Nei.
1: Instrumentalia.
0: Instrumentalia. Men B-side, den sang de på. Men jeg har tog med A-side. Den heter Theme from Young Lovers. Og den er fra 1964.
2: Mm-hmm. Ja.
1: Det er spesiell lyd i
0: Shadows.
1: Ja. Han,
0: ja.
1: Og så vibratorer, men det fikk jeg aldri til med.
0: Nei, jeg har prøvd det, men det er vanskelig.
1: Det er vanskelig, ja.
0: Jeg vet Erling Løvik, han var nok, men han hadde Jazzmaster, og den hadde mye mjukere vibratorarm.
1: Ja vel, han fikk det til med det.
0: Han fikk det til med det, ja. Ja. Det.
1: Han øvde på det også, han ikke mye tid til det.
0: Han gjorde det. Nå kommer Theme from Young Lovers.

0: Der var mye stryk der.
1: Var mye, ja.
0: Men det spørs om de bestemte det selv. Det var nok produsenter der. De var, ja. Det var jo helt i begynnelsen, så ja, de hadde ikke så mye å si selv.
1: Nei, det hadde ikke det.
2: Nei da.
0: Det hørte jo på tidlige Cliff Rekka også, og det er mye stryk der også.
2: Mm. Ja. Ja da.
0: Vi skal videre i programmet vårt, og da har jeg funnet frem en fra si, akkurat 50 år gammel i år. Run to Me av Bee Gees.
1: 72 ble det da.
0: Det med det.
1: Ja.
0: 72.
2: Ja, ja.
0: Og den ble nummer 9 i England og nummer 16 i USA. Nå er det jo bare han Barry Gibb som lever igjen av de.
2: Ja.
0: Men her er de med alle sammen.
1: Mm-hmm. Run to Me.
0: Yep. Kommer nå.
1: Yep.

0: så må vi hoppe langt, langt tilbake igjen. Fra 1972 til 1957.
1: Da kom den, ja.
0: Da kom Wake Up Little Susie. Og det er en av de største hitterne vel til Everly Brothers.
2: Ja, det vil jeg tro. Ja.
1: Men fikk han aldri til å spille han, men han passivt danser etter heller.
0: Nei, han gjør ikke det. Han gjør ikke det.
1: Han gjør ikke danserytmen på han.
0: Stemmer det. Du prøvde jo alltid, du liksom, ja, går det an å danse etter? Ja, jo.
1: Demonstrerte med å øfte, vet du.
0: Ja. Da kom Wake Up Little Susie.

0: første vi skal gi oss nå?
1: Oh, ja, det kan vi nok nå etter hvert.
0: Ja, ja.
2: Ja, det artig tekst.
3: Ja, ja, ja. Jeg spilte i et bryllup i sammen med svogeren min oppi der. Han, Sylve Skå,
4: ja, ja.
3: Han kom derifra.
4: Så, han vokste på henne, han.
3: Ja, ja, ja, men foreldrene hans, når han var liten før de flyttet, han har bytt der oppe.
4: Ja, vel. Ja.
3: Og da var jeg med til oss, og det var artig kar det.
4: Ja, ja, hva skal jeg gjøre?
3: Ja.
4: Han sluttet å røyke, vet du, det er noe.
2: Ja, ja, balladen om den siste sigaretten,
3: ja, ja, ja,
2: den
3: ja.
2: Kan jeg uten at.
3: Ja, sier du det?
4: Ja, ja, men så vel så god
2: det. Spilt på den på mange på hytteturer.
4: Ja, ja.
2: Ja, ja. Men nå skal vi over til en såkalt One Hit Wonder. Kom ut i 1974 og ble nummer 4 i England og nummer 6 i USA. En kar som heter Morris Albert, han fra Brasil,
4: mm-hmm.
2: og han har komponert både tekst og melodi, og melodien heter Feelings, og ble veldig populær her i Europa.
3: Mm, husker den?
2: Ja.
4: Feelings.
2: Ja. Den stemmer den.
4: Er den, ja.
3: Ja. Ja.
2: Du husker litt ennå, Leif?
4: Ja, jeg husker den.
2: Ok.
3: Klister i han.
2: Ja, når vi kjører på.

0: blir aldri lei av Beatles.
1: Aldri.
0: Nei.
1: Er det snart kveld? Eller?
0: Ja, nu begynner å gå på slutten nå, så nå må vi snart si takk for oss.
1: Har vi en eller to igjen?
0: Jeg har fire, men det...
1: ja, men jeg tenker på klokka.
0: På klokka har vi bare en.
2: Oh, ja. Ja. Ok.
1: Det er klokka vi går etter.
0: Det er klokka vi må gå etter, ja.
2: Ja, men da synes jeg vi skal gå ned til bunns I dag.
0: Ja, da tar vi sånn som vi slutter, altså vi begynte med å slutte med Jerry Lee Lewis for å hedre han.
2: Ja, det skal vi.
1: Det var den han slo gjennom med.
2: Ja.
0: Ja.
1: A whole lot of shaking.
0: Whole lot of shaking going on.
1: Ja.
0: Fortsett å høre på Radio Kos utover dagen, og... Trioen I studios takker for seg og sier nana.
1: Ja.
2: Nana.
1: As usual.

0: Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, av de strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sendingen er sponset av Falkhead Shipping på Finnøy.
3: Dette er Radio Kos.

0: er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i baggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4035-05 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Talfa.

så ønsker Sonja deg hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Namonia, og deg og du skal ha masse fin musikk. Vi skal til og med ha en sang som er min, fremført av Lillian Askeland. Vær så god, Lillian.

fin framførte av Skandinavia. Da skal man noe svensk her. Mats Rådberg er på plass her. Til mitt hjertes siste slag framfører han.

dette glemte han. Da skrullet datter Roland Sedermark med vårens første blomma, og samme hva tid det går, så er det kjekt å spille vårsanger her på Radio Kos.

da jeg kom frem til siste melodi, og Andrea Jørgen skal slutte med Manuel Goodbye. Håper du har kost deg. Sånn jeg ikke satt bak spaker og mikrofon på Radio Kos. Vel møtt igjen en annen gang. Hei hei.

0: Är du glad i Radio Kos kan du gärna stötta oss med Vips nummer 50 85 41.
1: Detta är Radio Kos.
0: Har du lyst på ny bil, så köp en brukt Toyota med inte 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
3: Ja, hallo?
2: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
4: Å nei!
2: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja,
5: dette fikser vi.
2: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
6: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
2: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
6: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
2: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
1: Dette er Radio Kos.
7: Koseradio.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vips nummer 50 85 41.

Railers og The Right Place fra 1999, så var vi i gang med nok en countrytime her på Radio Kos. Neste mann ut heter Rodney Crowell og en låt fra albumet Tar Paper Sky. Det kom ut i 2014, og jeg har valgt en låt som heter Grandma Love That Old Man. Rodney Crowell.

James Intfeldt heter neste artist. Albumet Have Faith kom ut i 2008, og vi skal høre Pretty World.

Så skal vi ha et band som heter The Kentucky Headhunters. Og i 2009 så spilte de inn albumet Take These Chains. Og der skal vi høre Don't Make You Wanna Go Home. The Kentucky Headhunters.

Vi fortsetter med The Mavericks og en låt fra albumet Music for All Occasions. Den kom i 95 den, og med

vel litt såkalt Tex-Mex. Vi skal videre med James House og albumet Days Gone By, som kom i 1994. Den heter Take Me Away og går sånn.

så fant jeg noe merkelig. De kaller seg for BR549. Jeg vet det ikke så veldig mye, men de har i hvert fall gitt ut plate, og i 1996 så ga de ut debutalbum, og jeg har valgt å spille en gammel god Jerry Lee Lewis-melodi som heter Crazy Arms.

Neste artist mer kjent, han heter Hal Ketchum, og i 2008 så ga han ut albumet Father Time. Der har jeg valgt låten Jersey Girl.

2013 så spilte Vince Gill og Paul Franklin inn albumet Bakersfield. Paul Franklin var en av Amerikas beste stilgitarrister, og Vince Gill trenger ikke noe nærmere presentasjon. Låten vi skal spille heter But I Do.

Så var vi allerede kommet frem til siste låt i dag. Albumet Moonshine and Moonlight er signert Foster Martin Band og kom ut i 2003. Og vi skal slutte av med en låt som heter Forever. Og med den så sier jeg takk for meg og ønsker på gjenhør til et nytt countryprogram her på Radio Kos. Na na!

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
3: Hallo, nå trenger du ikke lura lenger. Jo da, du trenger lura, lura Turistheim. Nå er vi pigge, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
4: Dette er Radio Kos.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 5085 41.
4: Dette er Radio Kos.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag, det var Rocking Tonight av den amerikanske rockabilly-sangeren og pianisten fra Tennessee, Carl Mann. Men vi fortsetter med litt amerikansk musikk, og da har jeg plukket ut et orkester som Kentucky Headhunter fra Kentucky, og melodien Honky Tonk Walking.

Så skal vi over til Storbritannia, eller England da. Det et engelsk blues-rockerband som ledet av Billy Wayman fra Rolling Stones. Det var den gode bassisten som sa opp, jeg tror det var i 92, og startet sitt eget band, Billy Wayman Rhythm Kings. Og de han har med seg i det Rhythm Kings, det noen av de beste musikerne i Storbritannia, gode gamle veteraner. Og her kommer de med Melin, Down Home Girl.

Så skal vi over til rock'n'rollband fra Sundsvall i Sverige, nemlig Cherry Tess and Her Rhythm Sparks. Men her har også med seg en kar som heter Pat Guinness, og her kommer de med en lin Should I Ever Love Again?

Så skal vi ha litt norsk musikk, og da har jeg plukket ut en kjempegod artist. Han er både sanger, pianist, låtskriver og skuespiller, nemlig Steve Nicklaus. Han var norsk-amerikaner, norsk mor og amerikansk far. Han gikk dessverre bort i 1923, bare 57 år gammel, men han etterlatt seg masse, masse god musikk, og en av de melodiene jeg setter veldig stor pris på er denne «I will be me», «It will be me». Knocking

Så skal vi over til England. Da jeg plukket ut en rockesanger, en låtskriver, bluesanger, pianist. Det er en dame, hun har gitt ut 4 studiealbum, nemlig Ellen Bailey fra Bristol. Og her kommer Melin, What's the Matter With You?

Så skal man over til USA igjen, til Houston i Texas. Og da er det to brødre som heter Jacob og Joe Mujur. De startet først en trio i 1960-tallet, og senere så lagde de en rene familieorkester, Mujur Brothers Band. Og her har vi de i melodien Devil's Eye.

0: is my
1: Så skal vi til Sverige en tur, og der er det mye danseband. Og derfor har jeg plukket frem et av de, et som startet opp i 1998. Og de er veldig glad også å synge Elvis-melodier. Det er orkester Cavalcade, og her skal vi få de med mange Elvis-melodier, et Elvis-medley. I remember Elvis.

Ja, de guttene der, de kan synge Elvis, det må jeg si. Men nå skal vi over til litt norsk musikk igjen. Norsk bluesorkester, jeg vil si et av de beste vi har her i landet. Det et orkester som kommer fra Lillestrøm, Oslo-kanten, J.T. Lauritsen and Buckshot Hunters. Og her kommer de melodien Get Your Dirty Hands Off My Baby.

Ja, det blir litt svensk til her. Du har plukket ut en svensk sanger som heter Svein Erik Falle Falander. Og han kommer her med den fin melodien «Det kjennes ljuvligt at forsjone».

Så skal vi ta turen her til Holland, og da har jeg plukket ut en melodi av en indosanger, altså en indonesisk sanger fra Holland, og han elsker å synge mye Elvis, nemlig Ricky Lee. Og her skal vi få han i melodien Matilda Finally Came Back.

Ja, da har vi kommet på slutten på denne musikktimen i Radio Kos, og jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut en norsk, et norsk danseband fra Vestfold som startet opp i 1972, nemlig Mimix, og her kommer melodien Tåra på ditt kinn. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps-nummer 50 85 41.
1: Radio Kos, vi kan kose oss.
2: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 I dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Dette Radio Kos.
0: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps-nummer 50 85 41.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.

siste melodi ut. Og det er Conny Francis med Carolina Moll. Og tusen takk for at du har lyttet på programmet. Sonja Eike satt bak spakene i studio på Radio Kos sammen med deg. På gjenhør, hei hei!

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette er Radio Kos.

er det blitt fredag. Klokken er bare 22.00. Fredagsdansen står for tur her på Radio Kos I studio. Jan Einar Westersjø som alltid vanlig til hele uka lengter jeg til fredag. Og det gjør jeg, og det gjør vikingene, og det håper jeg jagger du også gjør. Men I alle fall, det meg og deg I to fulle timer frem til midnatt med programposten Fredagsdansen på Koseradioen. Vi kan kose oss Radio Kos. Det som nå ligger klar Bjørns Orkester, og melodien Kom deg hjem.

Der fikk med Bjørns orkester Kom deg hjem på Koseradioen denne fredagen med deg del I Hoba. Da minning om etter meg ved midnatt så får du musikkmaskinen vår som serverer deg masse herlig variert så noen stopper musikk frem til lørdags formiddag klokken 10. Da det Sonja Eike som kommer inn I studio. Nå skal vi få med oss Sandras og ja, han elsker mig enn.

Der fikk vi kontrast gamle veger her på Kosradioen. Det er meg og deg frem til midnatt. Sjekk ut Radio Kos sine nettsider, radiokos.no. Der finner du link til vår nettradio. Du finner diverse praktisk informasjon, blant annet hvordan du kan være med og støtte driften av Radio Kos. Og det like kjekt å se dagligt på de som bidrar og med å hjelpe oss med å fortsette driften av Radio Kos. Det koseligt. Og det ikke summen som betyr noe, men det liksom bare sånn at du bidrar, om det med 15 kroner, eller om det med en, ja, hva det måtte være, alt hjelper, små summer blir til syvende og sist, jeg blir litt ut av det. Så på forhånd, tusen, tusen hjertelig takk for ditt bidrag. Men nå, Fernandos ligger klar, ser jeg.

Fernandos, når et hjerte har elsket. Åh, vakkert. Det vakker, vakker tekst på en vakker melodi av Fernandos. Det. Da skal vi få med oss litt mer musikk her. Og da skal vi få med oss en gruppe som heter Songs. Og de ligger klar. Ta meg tilbake at titlen på denne gode, friske låten.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste, og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hei, Fred her fra OGR, med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
3: Du Tom, kom hit litt!
4: Ja, kom
3: her. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
5: Times Square, New York!
6: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
7: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
8: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
9: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Der fikk vi en herlig god klassiker det her ifra vikingene. Denne låten har vi hørt mange ganger før og mange ganger på Radio Kos. Her fikk du Leona, gullbruna øgon. Kanskje volum økte bitt litt i studiet etter den, eller i bilen for den slags skyld. Vi skal bevege oss videre, da skal vi få med oss gruppen Blender og melodien Jag går nu.

Der fikk vi med oss Trond Eriks melodien Speilbildet her denne herlige, deilig vakre fredagen med deg, det Jehova. Klokken den passert 10:30, da skal vi få disse her to nye som alltid pleier å servere deg. To nye inn I arkivet, og denne uken så har vi plukket ut ja, en svensk og en norsk for så vidt. Og da starter vi med den svenske. Det svenske Black Jack. Og ja, vi snurrer I gang.

Der fikk vi Black Jack, hun ringer NU, var titeln på låten. Her fikk vi den første av denne fredagens to nye. Neste en artist som jeg har fulgt på sosiale medier I en årrekke. Her, for, her I starten av uken var det midtveis I uka, så oppdaget jeg at denne karen har vært I studio og spilt inn litt musikk, og da tenkte jeg, da må jeg sende vedkommende en henvendelse, og det gjorde jeg, og fikk noen låter I retur. Vi snakket om Nils Gunnar Moen, som har

Der fikk vi Nils Gunnar Mone på grunn av bagateller her denne herlige fredagen med deg I Hobart. Radiokos, vi kan kose oss. He? Vi skal nå få med oss å leke Leker du med elden? Og da det Sanders som ligger klar.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfan.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Det fikk med Holmsve på en stein nede I fjerda på denne fredag 8. mais utgave av fredagsdansen på Radio Kos. Nå Gunnar Fjellseth, Ben og Marien elsker lite grann.

Der Tone Gunnar Fjellseth, band ute, elsker lite grann her på radioen din. Da skal vi få med oss Lotta og Anders Engbergs orkester og melodien gjennom vatten og eld.

Jeg fikk med Fryd og Gammen, klokken denne passert 23.00. Vi skriver fredag 8. mai I kalenderen. Fredagsdansen lytter du på her på Radio Kos. Og det var Haraball turné som var titel på denne herlige låten der. Vi skal bevege oss videre til mer herlig flott musikk. Sannex ligger klar. Gamle, fine låter. Woo!

Der fikk vi Sannex, gamle fine låter det. Janne Einar Westerkjø I studio på Radio Kos. Vi kan kose oss det, og fredagsdansen finner du på Radio Kos hver videre fredag fra 22 til midnatt. Men nå skal vi få med oss god morgen, kjærlek, og da det Backers som ligger klar.

Der fikk vi bakke oss det. God morgen, kjære kjær, denne fredagen det. Vi kan kose oss, og det gjør vi på Radiokos døgnet rundt. Du finner oss på der på nett radio. Men nå, gruppen Jets og melodien, bare stjernene vet.

Der fikk vi gjett Badast hjernene vet her denne timen. Vi skal få litt ifra en Torleifs og en herlig gammel klassiker, kan man få lov å si. For dette en låt som sikkert ikke minner oss noenlunde hver. Og dette en av låtene som jeg husker veldig godt ifra min oppvekst av en eller annen merksnodig grunn. Vet ikke om jeg skal ta det positivt eller negativt, men nok om det. Vi skal i hvert fall servere deg en god låt, gammel traver ifra gruppen. Her kommer Gråt inga tårar.

Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.

Der fikk vi Mr. Ray. God natt, min engel. Før det så fikk du lite knippe med annonser ifra våre annonsører. Vi skal nå bevege oss videre til Wilhelm Johansen og millioner røde roser.

Der fikk vi Bjørns orkester det. Kom deg ut I Trollkjæring, var titlen på denne herlige gode låten der. Klokken passert til 11:30. Da det Skandex som ligger klar. Melodien glad I deg.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4035-05 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
2: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.
3: Dette er Radio Kos.
4: Koseradioen.

Der fikk vi Wilhelm Johansen. Godt å være tater det. Vet du hva, jeg må spille litt mer ny musikk inn I arkivet, for av og til så det sånn på fredager, så plutselig så det så mye som dukker opp og som får tilsendt. Og I dag en sånn en fredag hvor jeg hadde litt utfordringer med å plukke ut to nye inn I arkivet klokken 10:30. Så jeg må bare få lov å spille I hvert fall minst en nye til, for dette liksom en artist som jeg også var sånn tilfeldigvis oppdraget, sendte en henvendelse på, og så jo, selvfølgelig skal få studio til å sende gårde musikken. Og det en kvinnelig vokalist ved navn Elin Eriksson. Og jeg har fire låter henne, og jeg hadde store utfordringer med å plukke ut en av de fire. Så jeg håper dette en låt som, der, som du også synes der svinger litt av, og håper teksten. For her kommer melodien Forelsket, rett og slett. Vær så god, Elin.

Der fikk med Linn Eriksson det. Forelska rett og slett. Vi skal bevege oss videre, og dette en låt som, neste låt, en som var med oss som ny for noen fredager siden. Da ble han presentert i ja, 10:30, når vi får disse to nye hver bidige fredag. Og jeg skal ta den med meg I dag også, for det rett og slett Olivers-veteranene som var I studio for ja, her I år, og spilte inn en låt, og den heter Olivers-veteranene tilbake.

fikk med Olivers-veteranene det. Og Olivers-veteranene tilbake. Du fikk de på Radio Kos. Vi kan kose oss, Jan Einar, i studio. Jeg får deg også ansvarlig redaktør for alle Radio Kos sine sendinger. Da skal vi få med oss Anne Nørsti og Berlin Grip Dagen.